אינג'י ירושלים, שלום רדיו, שלום אדוני וכולם, אתם משאבי נוני בורי, פייסבוק דר ירושלים, חוזר סאטי דוזנים עם רוסי רוזי, שורשני דויום מוי תמוס פנג'ה, זרחב סודה, שודו שתום סלו זו יחסו ביהודיון, הבדומי עיון דו עזור בסושי, שנזי מיקרופון יוסף, מרזאיוב, ברנו ממון, הרוז הסאטי דוזנים, תו סאטי, איקה דר מבג'י סא, תוצ'ק יאק, סא, תוצ'ק סא, סוויאק, תוצ'ק יאק, סוויאק, תוצ'ק סא, דר טלקנלי חוט, סיסודות ווזה, דר טלקנלי יסעסות שלו חש, ונונקי, נכוניה דורן בו פייסבוק, ברנו ממון רואות משהו קרדן על בת המתנתון בפרה ורחמון דרום דה דרמון ג'ו, בו חרפוי עברית כאן, בו חרדיו כאן, בו חריין בו חרפוי אנגליסי דרום דה, ברנו ממון רואו חמצ'ון, תמושו קרדן. שבר כאילו כפתה בנמדים, ברנו ממון הרואות הסתי דבוזונים תוסת ייקה, בחייר עשרוזי פנשמי ושבות. דרדבוין ברנו ממון מויון בו דוקטור מיכל קוקריף המסבת נשים, עמו בפני הסמקי, ברנו ממון רומויון חרקת מיקונים בעיני נמסות כי הרוס מדים, הרחל מעולם תוהים נאו בשמוי רסונדן, ובטון ברנו ממון בו אכבורות, שר מיקונים. בין ישראל ולבנון הולו דבום דודי סודס, צ'נדים אורו כפתה ברום דודים כי תקוי בכתרי ישראל הולו אסקר רוי חודרון נברור די סודס, אז לבנון המועסדים טראף סבבי כי פרזינטי שתת הוי מותי די אמריקה, דונלד טראמפ תלאפ קרטס סרוויזר ישראל בנימין נתניהום, בויית יגון חוג'ום רסוני יוקי יגון עמליותי הרבי דר זמיני לבנון שודה נגזורת. אדם סבב... اسکر های خوبه به خطر اسرائیل در گرچند که اونها در زمین لبنان با هم باشند علاقه زرار رسانی ها به تشکلات حزب‌الله کم شده است گرچند که بعد که شبی گذشته با تشکلات حزب‌الله به سوی اسکران خوبه به خطر اسرائیل راکت پراند خوبه به خطر اسرائیل به یک چند جای استراتژی تشکلات حزب‌الله زرار رسانده اونها رو کم حرکت کرده تونست. وزیر خارجه ایران ارخچی گفته ایستاد است که اسرائیل باید دانشنان شرط که هر ضرر رسانی که اسرائیل در زمین لبنان میگذراند البته مایان جواب خود را میدیم. در سری همین هفته دیده براندیم چندین بار که بین اسرائیل، لبنان، ایران و شتات متحده امریکا یک چند قدم ها به نظر گرفته شد و میباشد که از یک طرف ایران وعده داد که مایان البته به اسرائیل ضرر میرسیم در وقتی که لیوان اگر ضرر از اسرائیل بیند. از این طرف شتاتای متحده امریکا میخواید پیش قدمی کنی سلجایی رو قبول کردن و از اسرائیل طلب کرده ایستاد است که باید جنگ رو بس کند و عسکرهای خود رو برارد. اسرائیل گفته ایستاد است که مایان البته حق داریم خود رو محافظت کردن و مایان عسکرهای خود رو نمی براریم تا که تشکلات حزب‌الله کم قوت نشود و خلق اسرائیل که در سرخط خیر دارند از تشکیلات حزب‌الله ایگون ضرر نبینند. سروزر اسرائیل علاقه شفی گذشته با یک چند گنرال ها و وزیران یک جای شده مجلس گذراند اگر راکت پرونی یا که خوجی مرسانی تشکیلات حزب‌الله دوام دید بگدام خالت یا که بگدام قدم آنها میرود چطور که گفته برام دیم خوزر تشکلات حزب‌الله بوری دارد که به هر ضرر رسانی اسرائیل ایران به اسرائیل ضرر رسانده میتاند. از این سبب این گفتار ایران به تشکلات حزب‌الله قوه داد و اسرائیل این مسئله رو در همین روزا به در همین روزا میخواید از نظر گذرانده اون رو حل کردن. برای حل کردن مسئله ای که تشکیلات حزب‌الله در سرحد با اسرائیل آورده ایستاده است، پرزیدنت شتاتهای متحده آمریکا دونالد ترامپ مراجعه کرد که باید نه که اسرائیل این مسئله را حل کند بلکه قوی به خطری سوریه از شمالتر. این معلومات همچون نه به اسرائیل فورید و نه همچون نه به لبنان. که لبنان میخواهد سوریه به لبنان درامده رفتار خود یارانی رژیم خود را دوام دهد و یا که به نارمی ها آورد و همچنان اسرائیل باوری ندارد که سوریه میتواند خالتی تشکیلات حزب‌الله را کم حرکت کردن
חותר מרסם כדר וחתי כי בשר אסד, פרזנטי גוזשתי, סוריה בגוריזה שוט, ישראל ביקצ'ן בעזוי הרבי סוריה זרה רסון דו, און הורו קם חרקת קארט, עם רוז גופתם יתונים כי, על בת סוריה צ'ון עזייה גדוסו פש, חוות נדורת, ואמין סבב חמצ'ון ישראל בוור נדור, בוורי למקונות כי, סוריה מתונת תשקלות חיזבאללה רוח קם חרקת קרדן. אז היום טרף תשקלות חיזבאללה על הקי יג גורו, אסקרו חודרו בסרחת ביני לבנון וסוריה, ג'וי גיר קארט ברוי כי אגר אסקרו סוריה בלבנון גזר שני בושן, בויית אלבטה רי אונהורו אינג'נג ורון גירן גופתה, מעלום גרדית. אז היום טרף מומקים פעמידן תש פרזידנט דונלד טראמפ רו, מחויית כי ישראל בויית דר אינג'נג אסקרו חודרו יוקי, ירחוי חודרו גום נקונת, אז אני סבב מיכולת גי, לבנון ג'וזה דיאט כי סוריה דרומדה, דר סוריה דר לבנון דרומדה, תשקלות חיזבאללה רו, קם חרקת קונת. אז יק, ג'וי גירוני פרזנטי שתתו עם אנרגיה, ג'וי גירוני גזשת מייק פנס, כופתי סודה עסקי, במויום מעלום גרדי, דר נזיק החוש, תחמצ'ון שתתו עם אותד אמריקה, יורדמי פיננסי חודרו, באירון רסונדני חסט, וגופתי סודס, מייק פנס גופתי סודס, אין יורדם על בת בדבלתי, כי בהרחיל גורוי טרורי, דחל דורן יורדים יחודרו רסונדני חסט, במיון על בת מחויים, כי גופת פנס, כי פרזידנטי שאתו מותדים את דונלד טראמפ, רפתור יחודרו דיגר קונת, ויגון יורדים יחודרו באירון הרסונות, ופולוי, כי דר חוריג'ה, נשאס לי סודס פולוי אירון בויית אונהו ברורדה נשבת גופתה מעלום קארט. אס בדי ווכי כי הפתו מאקטברי דו עזרו בסוסי חותר מרזן כי תשקלותי חמאס בג'נובי ממלכת המון דרומדה בית ארטיו גזרונד ואז היא כזרו דוסת נפר זאת אותו מונו רושדן. סיונו פרצן חלקי ישראל טרס דורן כי אין ווכיה, יעני ווכיה, כי הפתו מאקטבר דו עזור בסוסי שדו גזש, תקרור קרדה שוואת. אם בבשת עזיה כסבבה הוי כי וזורתי מודופי ישראל, אסקר הוי חודרו הולו אס סרחת בו סוריה ברור די סודס, וחמצ'ון אסקר הו הולו דר סקטרי עזה ג'י גיר שדה, ונהו מאחוין כי תשקלתי חמאס בחונאוי יהודי ונזיק נעומדה, צ'ון ווכיה, הפתו מאקטבר, תקרור קרדה נשבת. סרוויזר ישראל בנימין נתניהו דרמין רוזו עם זו גזרון כי בו מחויית בקמיטטי כי פרזידנטי שתתו עם אותד אמריקה דונלד טראמפ קמיטטי סולג'וי קשוט ונתניהו דר אונג'ו עם זו יחודרו גזרון. אז רואים מעלומות כי פרלמנט ישראל אין בוד באוזוי פרלמנט ישראל כי דה וכתי כי סרוויזיר נתניהו עם זו גזרון אוני אקצ'ן קדם הוי אסכונון בירון חם יופתה מוקין ואלבט און ב... אז חונום בירון הסט, כי דרעי אין זו גזרוני, יקצ'ן תלבחו קמיטט דורת וישראל רוזגי חודרו הולו נדודה אסטודה הסט. לא זו גזשת דר תראה כאן אלמון, כאן יוזום פורסיש גזרון ובחולוסה עומת, כי אגר דרעמין רוזו אין תיכובות שלמי גזשת, פארטי ישר בורו ברניו אונהו אייזנקוט, מתוניס בסטויאק מנדט גריפטן, יעני נזר בפרטי יחד כי דו סרוויזרורי גוזשת נפתלי בנט ויער לפיד יג יושדה פרטי יקושודן בנומי יחד, אונחו פחד מתונן חבדה מנדט גריפטן, וחודי פרטי ישר בורוך ברי אייזנקוט, מתונת בסטויאק מנדט גריפטן. פרטי, בפרטי ישראל ביתנו דה מנדט דודשות, בפרטי דמוקרט הו נו מנדט, עוצמה יהודית חם נו מנדט, ופרטי שס דר אויינדה מתונות אחת נו מנדט גריפטן, פרטי אולטרה אורתודוקסו יהדות התורה מתונות חף מנדט גריפטן, דו פרטי ערבו חדש וטל מתונן חף מנדט גריפטן, פרטי דגר פרטי ערבו רעם מתונות צ'ור מנדט גריפטן, וציינות הדתית מתונת פחת צ'הור מנדט גריפטן, דר גוזשת גופת ברום דבודים, הר פרטי כי מחויית
برنامج اسرائیل دروم ده تاثیر کردن از کم از 4 مدت کم اووز گرفته نمیتوند. اگر گیرد او البته او رو به اجازت نمیتوند که او به پرلمنت اسرائیل جای گیرش نمیتوند. باید هر پارتی که میخواید به کنیست دروندن کماش 4 مندت گرفتن شرط. پارتی هایی که حاضر در اپوزیسیون هستند اونها در بعدی انتخاباتی آینده میتونند یک جای 57 مندت گرفتن. به پارتی عرب ها و پارتی هایی که حاضر در کالیتی هستن میتونن فقط 52 مندت گرفتن. و باز پرسی شده گذشت در باره کی میتوند شده و یا کی ها به کی آوازی بسیار داده میشود که سروزیر آینده شدن به سرطری آوازی خود را دادن به سروزیر حاضر بنیامین نتانیاهو که او میتوند وظیفه خود را دوام داده گفته معلوم کردند. چطور که گفته بروم دایستادیم یک چند روز بازه اولترا ارتودکس ها در یک چند شهرها نارومه بزرون دایستادن از سبب که پلیسی اسرائیل یک چند اولترا ارتودکس ها که به خدمت ارمیه تکلیف کرده شدن و اونها نام دایستادن اونها رو پلیسی دست گرفته به ترمه بزرون دایستاد است. در این سبب اولترا ارتودکس ها گویگا دیمونستراسیو بزرون دایستادن و امروز پگویی در یک در راهی 4 در اونجا دیمونستراسیون شده گذشت و از روی معلومات کارکنان پلیسیه با آنها هر خیل یک چند ضربه ها رساندن. از این سبب دیپوتات از پارتی یادو تطورا میرپور جفته ایساد است که باید پلیسیه رفتار خود را دیگر کردنش در کار و به اونا که در دیمارتاسی اشتراخ دارن باید ضررها نرسن. همچون رهبر پارتی شاس عریه داری در برامدی خود گفت که باید هر ساکن اسرائیل حق دارد به کجا برامده دیمارتاسی گذراندن، اما پلیسی حق ندارد که با آنها ضرر رسوندن گفته معلوم کرد. وزیری مالیه و در که همچون در وزارت مدافع اشتراک دارد به سلیس مادرچ گفت که بعد چندین سالها بار یکم از مونیسیپالیتیتی شهر خبرون اجازت گرفته از آنها امکانیت گرفته شد که به ساختن خانه در خبرون مونیسیپالیتیتی خبرون یکان دخل ندارد گفته بتالیس موترش معلوم کرد از اکنون هر یهودی که میخواد در خبرون خانه ساختن با اجازتی مونسیپالیتیتی خبرون در کار نیست. نیم سال پیش معلوم کرده بودیم که حکومتی سومیلند در یروشلایم الچخانی خود را کشادنی هست و روزی گذشته پرزیدنتی آنها عبدالرحمن محمد عبداللهی به اسرائیل آمده با یک چند رهبران مملکتمان و خوریا گذراند. و در آخر معلوم کردنی هستیم که ارخل کامیرهایی که بالی راه هست و ماشینهایی که از راهی که افتوبوس ها فقط گذشته میتونند و به این ماشین ها که از این راه گذشتن جریمه داده می شود. معلوم کردید که 4 شهرها هرسلیه، خدر، رمدگن و بنیامینه به آنها هر سال از 44 میلیون شکل زیاد درآمد می کنند از این جریمه ها، اما بغیر از صورت کشتن که آنها در رای افتوبوس ها و ماشین ها خواهی کردن، یک چند معلومات هایی که از قانون بیرون هست در این کامیرا قبول کرده شد و در امین روزا این مسئله را منسیپلیتیت های این شهرها دیگر کردنی هستند. به دقیقتتان معلوماتی آب و هوا چطور که دیده استادیم، نظر به روزهای گذشته حرارت امروز کمتر گرمتر در خیف و روزانه 28-22 درجه گرمی، در تلویف همچون 28-22، در برشه و 33-20 و در پای تختمانی روشلایم چون برشه و روزانه 33-20 درجه گرمی. همچون دیده استادیم که
در وقتی که خوزه را به گفتوشنگ ها بین شتای متحد امریکا و ایران شده استاده است، قربی دلار نظر به شکل دیگر گونی ها همچنین روی داده استاده است. اگر دیده برایم در امین روزا قربی دلار نظر به شکل به دو شکل 92 از ده پنج اگر برابر است، اگر یک هفته یک نیم هفته پیش برانده بودیم دلار به دو شکل 80 اگر برابر شده بود و امروز به دو شکل 92 از ده پنج اگر و یورو به سه شکل 37 از ده 8 اگر. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شده دید مایان برنامه همون رو با سرود دوام بیتیم و بعد از اون البته با دکتر میخیل کاریوف هم صحبت میشیم.

0: محترم مهم برنامه‌مون را با دکتر میخائیل کروف دوام میدیم. سلام دکتر میخائیل کروف.
1: سلام.
0: امروز درباره چی صحبت کردنی هستید؟
1: امروز میگوستیم دام اتورگی دپرسیا. کسیلی دپرسیا دیکاون میگونی بریتی با این کسیلی پسیخیسکی راستروشتو میگون نروشینی پسیخیسکی دیرن سیستمه میشو آدم امی زندگی انتریسش یوگ میشو آدم مشال که برافت ناشنه میبیو слабый, настроение, плотность, физически слабый, аппетит, там, я бисор мешо, я там хол, я бисор хол мешо, эмоции шганда мешо, а в те одам пайдо мешо, ки одам дурни вахима в дром деги бори. Мина ойле мекунан ки дром шудан ба, и он ки худяни кеслиман нагны мешо, امین بوده امین من میمورم امین و گفته که هم خیلی اویلا با میبیان بعد فیزیسکی گفته ما اپشی سلابس میگون اوتام لعمس انرژی قوات نیست که این گرمانوی امین دوپامین سیراتانین گفته که ماینه با نروشنه میشه برای هم خیلی پسیخیسکی نروشنه شده نشان ممکن سبباش سر ترام پسیخیسکی ترام شده باشه یا خیشه های نزیک گذاشت رفته باشه یا کارشان به نپریادنس یا مشبخه به یکان نپریادنس استرس شدن بعد این یک چیز بنه یک استرس بشدنش هم ممکنون استرسی سخت به کمپلیکس نیمه نشو ابرامی همین به اگر این که سیبتوم ها که شده اگر آدم پیشی پسیخولوگ یا پیشی پسیخاتر از رازده گار ولی نچالش به پیشی پروسته بروفه مشبخه میرو خودش امینا خال که دانش ممکن این گرمانال نروشنی هم میکنه این اچالش سالوی 18 تا 56 میشه بسیار تریز زیر فوق میشه بسیار شده نش ممکن بعدی بردراشون که نمیشه وره امین به کوزه شده نش هم ممکن با سبباش اولوتی شده نش ممکن اولوتی مثال اگر دونی اولوتاشون به امین دپرسی گذاشته باشه اگر این هم آدم شده ماش ممکن یا که خود همی آدم اکسی زبریش شده بود یا اکسا دوشال پیش این هم کوزه شده ماش هم ممکن این که سیمتوم ها هر خیل است لخ که فرما هست آدمی زاد این سیمتوم های ما گفته که میشو ولی کاربه هم میرا خانه هم کارش اکسی که دنش ممکن اول این او رو چوست میشو آدم با خودش بعد اطراف ها بوده که آدم هم چوستود میکنم لخی فرمش بود ریدنی فرمش وزه وزوین تر میخیزه وزوین تر کار بای میرو وزوین تر خونه کارش هم میکنه هم چجال دوی فرمش هم هستک زهری خستمش هم قیم گرفتنش هم قیم کار با نمیرو اویلوی گنده میشو گلی چونه هسته کمچی های میبینه شماش به همین واقعه به برای پیشی پسیخیاتر رفتندکار یا که پیشی رفت مشبخه یا که پریان پکوی به چون که این اوستری سستانی میگیم این زفنه سری آباشو دارو بستان نکار میشون اینه اپسیدنی به چی میدرو لبای کسیلی به صحبت میکنن مشبخه میبسن اوارتوها میبسن اکارخانه بوده که آدم ها بسن چی شدک چی موندک خودی همین بیمار میپرسن چی چوست شد کسا ده چوه این خیلی شده از چی اویلو میکنه همین شده گشته همین های میفهمن اگر درکار باشه اگر با انالیز خون میگرن گرمون های میبینن با درکار باشه اگر اخیلو درد سر میگون سر گردش میگون اقوط خوردنشان گنده میگون و جلوش کششنی ترکتر زالت میکنن اما سیمتوم موه هم رفه مشبخه اولی که ده اپسیدونه که دنش ممکن لیشین این که دیاغنوز که آدم ماندک لیوخ که سریدنی فرم دپریسیو دورو ممکن دادن انتی دپرسانت میگیم انتی دپرسانت بسیار خیلیش هستک امین انتی دپرسانت فقط دکتر نمیسن از دکار یا که پسیخولوگ یا پسیخیاتر یا رفه مشبخه باید психотерапия میگیم психотерапия گفتناش به صحبت میکنن، پسیکولوگ یا پسیکیاتر صحبت میکنن، همین کسی لشه برودم برای یاردم میشه. بسیار تری اگر دپریسی که دوری ها که دادن یا خیلی دور یاردم دادن با کش کدنشان ممکن تولینشان دیگه خیلی چشده باشه، اگر فرامده باشه، اگر باری کمین دستی میتین یا بلند شده باشه، اگر باری کمین در خوابشان گنده شده باشه، اگر چونکه اینا هم سر خوب شده ناشان ممکن یا خیلی بیتر خوب میشون، این برشه دوری های نپرولینش به دوری پرایلن دوری ها میتین آدم، یا که یا خیلی شکرم اقوت بشتی نمیخورن یا کم میخورن یا چکر بشته اویله درونشان اویله بمیمانن، آدم آقتی علاقه کدنشان حرکت نمیشه، نسترینشان نمیشه، اینترس زندگی به نیست، همین سستهانه به یخیل آدم ها خود خودم یکگر میکنم، من گنده نخنوش سادیم گنده میشم، من یکگر خودم میکنم، گفته همین سستهانه که شده، اگر این سستهانه اوستر به میدرا سروشن پیشی پسیکیاتر یا که پریوم پاکوی به آدم ها رفتن، اگر این ها سری آوشه ایزان ما دکارده بعد که این لیچینی کدن، اگر این پول نستیو نخش دنش ممکن دپریسی، اول این لحکی که فرمشو سریدنی که فرمشو دک در رو لیچینی کدن دکار، این چوزمش کنه آدم وزین که شده، اگر این کسلی های پسیکیسکی عدیلینی بنیسی رو کامی روانن امانه لیچینیش دن نکنن، انتی پسیخاتیسکی دوری هم میتیم، پسیخاتروپنی دوری هم میتیم، سال به سال ما دیدستیم همه دنیا درنش به همه مملکت ها به این کسیلی بیتار شده رفتاده، همه کسیلی ها تا 10-15% این بلند شده رفته، آدم مثلا اسرائیل ما بایم شورم این جنگ شده که 3.5 سال بارین جنگ ایران خودی لیوان خودی سالدات ها استرس شدن، آدم های مشبخه استرس شدن، همین هم دپریسی به بسیار تری ها درام بودن، پیشی پسیکیاتر رفته لیچین افسید کده اول این گنده نیست، دکتر های پسیکیاتر تو که دوری های مغز داده تیز نگرار این سستانی برای همین ترسیدن دکار نیست، این با هستک بعد پسیخوتراپی هم الٹرناتیو میدیسین هستا، الٹرناتیو میدیسین با هستک اکوپونکتور میگیم، هم دورو هم مخاتیم سینی میگیم که پول الٹرناتیو رو میدار، این هم نقض یاردن میدیم، بعد صحبت کدن دکار آدم که آدم همه ماندن دکار نیست، آدم های پلازیتین انرژی که همین ها پیش را آمده صحبت کده گلده ده شتان
0: دکار، این ستانه برادر نشان دکار. دکتر میخایل کریف، رحمت به شما، سلامت باشید.
1: همه ما سلامت باشید.
0: با امیر برنامه امروزی ما از رادیو سنسی کن رای که با آخر رسید. شلوم میروشلایم.